0: 50 tulipanov. U vrsti.
1: 50 difenbahi, 50 rododendronov, 50 fuksi. U vrsti. 50 hitov. U vrsti. To pa klepar na